0: Kids Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .
4: majast majasse astub jonn

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
2: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
3: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõsta vasa käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Täna on muudliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul aga kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi.
8: Raadio Kitsun!

minu kallid armsad leemurid, me võime jaotada neid, noh, nende nii-öelda käitumise ökoloogia alustel vegetariaanlasteks. Siis sinna gruppi kuuluvad kõige suuremad leemurid. Nad on suured, 4-5 indri, no võibolla 7-8, võibolla isegi 10 kilo. Siis varileemur või ebaindri ka kuskil oma, no päris koopsakas loom, selline isane ükskord ja turnis mul kõrvade vahel peas. Ja teate, selline mütsike ikka ka loob. Nad söövad loomulikult taimset toitu. Selge see, seda on palju. Troopiliste taimide lehtedest, pungadest, värskete võrsekeste koorest toitumine nõuab väga erilist seedimiskolglad ja ometi nendel on lihtsad maod. Nii nagu lihtne magu on praktiliselt peaaegu kõikidel ikkagi esikloomalistel. No salatist vaisemalt toitu väga raske on leida maailmaseks ole. Aga seda salatit on palju. Nii et nad siis söövad, need minu kallid armsad suured leemurid, need vegetariaanlased, lehti ja mitu liiki, ühe ja sama puu, rääkimata juba salust või metsaosast, ühe ja sama puu peal söövad neid lehti, kuid indrid söövad, ütleme, 12-13 meetri kõrgusel ja söövad päeval, õigemini vara hommikul. No kuskil kella 7 paikus, siis on juba valge seal troopikas loomulikult ammu, hakkavad nad seal sööma ja söövad 2-3 tundi, kõhud on täis, kella 9 paiku, hakkavad nad siis laulma. See on kirjeldamatult mõnus. Nad on need suured indrid. Nendel praktiliselt puudub saba. No sabata leemurid, kõige suuremad, no mida nad teevad selle sabaga? Nii või tesidi, nad hüppavad mitte oksalt oksale, vaid tüvel tüvele. Nii nagu üks inimene näiteks hüppab kahel tagumisel jala. Vaat nii hüppavad need indrid ja muusest teised sifaka laadsed, suured armsadaga juba sabadega. Leemurid hüppavad nad niimoodi emmates ühte puutüve, siis pingestades niimoodi nagu vedrud oma lihased, ta lükkab ennast nelja käega või nelja jalaga, nelja jäsemega, lükkab ennast lahti ja minema, võt sellest tüvest järgmise tüve poole. Nii et üks tüvi embuses hoppadi, ta lendab oma 3-4-5 meetrit ja võtab sülle, embab järgmist puud. Ja võt see sama härra Indri siis ütleb, kaldis, nüüd on aeg, palun alusta, ole hea. Ja proua hakkab laulma ja see kõlab, nagu kujutage ette, et see on ülivõimas metsasopran, võibolla isegi alt, vaat selline hääl. Aga no tõepoolest nii võimas, et kadunud Pavarotti nutaks kadedusest, kui oleks kuulnud seda lähedal või isegi kaugel. Ja see tõepoolest kõlab imekaunilt. Proua teeb neid rulaade kindlast tonaalsuses. Mõne pärast tema vanemad tütred ja võibolla mõni õde, noorem loomulikult õde, ühineb temaga ja siis läheb kanooniks. Siis äkitselt toimub variatsiooni esinemine. See ei ole vingumine, aga see on midagi tremolotaolist. Niivisi minnakse teise registri peale häälega ja korratakse teemad. Kõik see aeg, härra, kell on dramaatiline baritoon. No ütleme teine bass, isegi. Härra on praktiliselt vaid. Ta ütleb ainult nii palju, kui ütleb, jo, miks mitte. Väga hästi öeldud, kallis, jätka samas vaimus. Ja siis nad kordavad võt seda sama teemad, aga teises registris. Aina võimsamalt ühineb härra issi oma teise bassiga, lauljatega ja tema lõpetab seda esitust nii nagu sonaati lõpetakse koodaga. Ülivõimas sõnum. Kui keegi siia tahab tulla, siis me laulame ta, no ma ei tea, kurdiks surnuks, aga igal juhul me laulame ta minema. Mõne pärast, 5-6 minuti pärast, vastab meie grupile teine selline grupp 5-6 kilometri kaugusel, siis kolmas, siis neljas. Need loomad söövad siis
Lehti, lehti, lehti, veel kord lehti, 12, 13, 14 meetri kõrgusel. Muusias, laulma, tulevad nad madalamale. Nad laulavad kogu hingest. Ja see nõuab päris korralikku füüsilist pingutust. Nii et nad lähevad tugevamate okste peale ja hoiavad kõvasti nendest okstest kinni, kui nad hakkavad laulma.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Raadio Kiitsaun!

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean.

0: vaata ju. Ja keegi must mööda ei saa, sest muud kui kaasi annan, võin sada peale panna. Ja ainult ma ja mitte saa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, kas sa siis ei kuule?
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ta pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!

0: raske. Proovin veel.
1: Oi!

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on näikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.
2: What's going on?

0: lugu läbi. Kuulame uuesti.
1: What's going on?

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände, tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17-21 vahele, kuid saju hoogude ajal võib langeda õhutemperatuur ka alla 15 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 16, Pärnus 17 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne ka

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Samuti on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 kraadi, Pärnus 18.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 14. Saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
1: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siia ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Raadio Kitsun!

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: sulle meeldivad need tegelased?
1: Triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
2: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
3: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: See on väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võib ka rahe olla. Puu tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
3: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kitsun.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
4: Raadio Kiit Sõun.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ajud Kalle Menno PR QRSTU egaksusega.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal . Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis. Kui

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, kohati ka rahet ja võib-olla äikest. Õhtul sajuhood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on aga veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga sajuhoogudes langeb temperatuur madalamale. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbust tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Öösel sajab kohati hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kidzone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav!

see on kõigi laste lemmikraadio , Raadio Kids Zone .

0: Bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: tõesta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Radio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mingi.

0: さして。
1: 泣くエリナネチャーやば。
2: さあ、こら、トライチャッキーツさん。

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Raadio Kitsun.

Radio Kids Zone. Tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Macchiato.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And training you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
4: Sun and wind are met from us.
1: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Radio Kids Zone.

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Mini Kids Zone. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Raadio Kids Zone.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: kus kaks praeli nagu vaidlustavad ühte ja sama territooriumit ja isased võitlevad nii, et lakkad tükid lendavad, õudne möörgamine juba veri voolab, eks ole. Mida teevad siis emased? Isased võitlevad ja tõepoolest võivad surma saada. Mida teevad emased? Ah, nad vaatavad, kui sinine on taevas ja need toredad linnukesed lendavad sinna, kärbse näeb. Oi, mesilase näeb veelki ilusam. Nii mõnigi selline väga asjalik, professionaalne püüdja ja tapja, ehtne, kütt. No ütleme kuskil 6-7 aastane, suur, raske, võimas, ema lõvi sellises olukorras. Et selline 6-7 aastane ema äkitselt hakkab liiblikat püüdma. See on loomulikult, no, ümber adresseeritud aktiivsus. Närv on ju püsti ja selle rahustamiseks hakata tegema midagi muud, midagi, mis ei ole funktsionaalselt seotud antud olukorra pingetega. Aga hakata liblikaid püüdma, eks ole? Või mängima, no ütleme, mulla kamakaga. See on väga hea, see rahustab närve ja kuidas veel väga soovitan. Üldse mitte ainult lõvidele. Ja loomulikult inimene kasutab samu võtteid ja kuidas veel. Väga hästi rahustab närve. Pingelises olukorras, komfort käitumise, elementide sooritamine. No, silume oma juukseid kukla peal näiteks. Või kratsime natukene seal kuskil põskhabeme juures. Või peseme käsi, nii nagu Pontius Pilatus omal ajal tegi väga pingelises olukorras, eks ole ju. Iga emane satub kohe vaimustusse, kui mõni isane läheneb tema pesa paigale, kus tal on väga noored pojad, mõne päevased näiteks või, ma ei tea, mõne nädalased. Ja sellise isasega kohe vahetakse lõhnu, nad jooksevad teine teise poole ja siis nad hõõruvad muidugi kõik need kohad kaela, turja ja loomulikult näo peal ja lauba ja näo peal. Teine teise vastu kõik need kohad, mis on kassidel eriti mõnusasti tundlikud krätsimise ja paitamise osas. No te teate neid kohti loomulikult nii palju, kindlasti kassidega, no igal ühel teist. Mu head sõbrad on kassidega nii palju kogemusi, et te teate, et need on lõuaservad ja siis loomulikult ala silma ja kõrva vahel. Seal on näärmeid küll ja küll nahas ja selle kohaga hõõruda, no näiteks vastu kuuski või vastu inimese no, nõpüksis äärd või diivanid või lahtist raamatud. On loomulikult väga-väga õige. Märgis niivisi jäetakse peale. Hõõrutud pindala peale, mis lõhnab selle kiisu järgi ja no, kui kiisu mudib teie põlve. Käpadega. Ta paneb ju varvaste vaheliste närmete ekskreediga. Hästi kerged, aga absoluutselt ära tuntavad. Vähemalt teistele kassidele. Ja muidugi ka koertele. Sellised väikesed feromoon nii-öelda sõnumid. No, see on teine küsimus, kas tõelised feromoonid imetajatel üldse eksisteerivad või mitte. Igal juhul lõhnav signatuur on väga tähtis imetajate elus. Ja imetajate klassiloomadel on kõige, kõige täiuslikum, võimsam, kõige suurema lahendusvõimega, kõige peenem ja mitmekesisem haistmine. Meiega, imetajatega, saab võrrelda klasside tasandil ainult putukaid. Ja nii, et see kisu paneb siis teie peale allkirju, et see on minu oma, kas see on minu oma, sinu õlg on minu oma, sinu põlv on minu oma ja näed, see tordi karp on minu oma, ma lähen sinna sisse ja keeran ennast seal rulli. Kiisule kuulub ju terve see maailm nii palju, kui ta seda haistab, kuulab ja näeb, see kõik kuulub talle. Ja ta muidugi tahab panna sinna signatuuri ja pitsateid ja piirimärke.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

liivakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised kruvad.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.

0: haiguste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid peseme!

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
5: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
6: Raadio Kitsun.

kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone. See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: seisa .
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak .
0: Otsusta ,
1: kuid tema missioon on õiglus .
0: Hüppa .
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
0: see oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
1: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: The moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: Öösel sajab kohati hoovihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
1: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
2: Raadio Kidzone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

tõstama sakesi ette, vaata peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
2: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kitsun.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadio Skitson.
1: Täna õhtul oleme jõudnud linnatuvi lugude viienda osani. Armas kuulaja, selles osas saabub tuvi oma uude kuju ja leiab eest põnevad tegelased. Tuvi okei, lendas aeglaselt, tiibu suure jooneliselt välja sirutades, kui ta metsakohale jõudis. Päike oli juba madalal ja lõikas läbi okste värvides kõik kuldseks. See oli teistmoodi valgus kui linnas. Tallinnas oli valgus kiire, terav, peegelduv, siin aga aeglane sügav ja hajuv. See valgus ei kutsunud kiirustama, see peatas. Peatudes jõeäärsel lagendikul märkas okei seda väikest metsamaja, mille pilt oli talle esimest korda silma jäänud linnahalli seinal, kortsus ja määrdunud ajalehe tagaküljel. Maja ise ei olnud suur. Selle sammaldunud katus oli peaaegu ühtlane metsa enda vaibaga. Välisseinad olid hallikaks pleekinud, aga tugevad. Aknaluugid rippusid veidi viltu, just kui keegi oleks nad korraks lahti unustanud ja tuul tegi oma töö. Üks vihmavee toru rippus ebaloomulikult, kuid oli siiski omal kohal. Maja ees oli trepp. Ainult kolm astet, kuid iga üks neist erinevast puidutükist, nagu oleks maja endale sammud ise kokku korjanud. Ta kõndis aeglaselt mööda sambla servi, jälgides, kas midagi liigub või vajab parandamist. Tuvide meelest algab kõik katusest ja katus on väga oluline osa hoonest. See on ka koht, kuhu tavaliselt külalised ööseks jäävad. Kõik tundus vastupidav, oli väga vaikne. Tuul oli vaibunud, see vaikus oli kuidagi pidulik. Tuvi okei liugles alla terassile ja vaatas aknast sisse. Maja sisemus oli hämar, kuid mitte tume. Kõik näis tolmune, kuid elatav. Puidust põrand oli kaetud vanade vaipade ja raamatutega. Ahi seisis nurgas nagu vaikne hiiglane, kes kunagi rääkis lugusid. Maja uks polnud lukus. Selle taga oli tuule tasku, mis kõlises kergelt, kui ta lükkas ukse lahti ja astus sisse. Tuba tervitas teda lõhnadega. Kuivatatud õunad, vanapaber, mööbli niiskus ja midagi rohelist kuivas akna ees. Võib-olla nõges või metsik piparmünt. Selles vaikses hetkes tundis tuvi okei, et ta on jõudnud kohale. Nüüd oli tunda väsimus teekonnast ja ärevusest. Aga nagu linnas ei püsi ükski tunne kaua. Mõte tuli otse ja tungivalt. Kui see metsamaja hakkab nüüd koduks saama, peab siin olema internet. See ei olnud tühine soov. Linnas oli tuvi harjunud kuulama muusikat, otsima vastuseid. Jälgima maailma ja tuvi peas olid juba küsimused, mida ta ei saanud metsalt küsida. Vajadus ühenduse järel oli nagu sulejoone all kipitav uudishimu. Ta mõtiskles, kas siin võiks olla levi või on see paik päriselt maailmast lahti end ühendanud. Tuvi okei alustas otsimisretkega katuse alt. Seal vana villa ämbliku võrkude ja kuivanud käbide vahel leidis ta midagi ootamatut. Ta leidis puidust karbi, mille sees ärkas puuk. Mitte lihtsalt puuk, vaid keegi, kes nägi välja, nagu oleks seal elanud juba enne, kui maja üldse ehitati, nagu oleks tema ümber see maja ehitatud. Puugil oli seljas kohukese paberis tehtud mantlilaadne läikiv kest ja ta liikus aeglaselt, kuid väärikalt. Ta ei ehmunud, kui okei teda märkas, pigem ohkas. Puuk oli harjunud uustulnukatega. Okei ei rääkinud midagi valjusti, aga nende vaheline suhtlus algas siiski. Vaikus muutus sõnadeks, mis sobisid paremini selle vana maja lagunevatesse nurkadesse kui päris hääl. Puuk ütles, et tema nimi pole oluline, aga et ta elab siin. Ja juba kaua, ja et kuigi maja kuulus ka vahepeal kellelegi teisele, polnud keegi talle kunagi ametlikult öelnud, et ta peaks välja kolima. No, öelnud oli, aga ametliku teavet pole ta saanud, ka siis, kui ta sai mõned aastat tagasi interneti. Puuk teadis, et siin maal ja metsas on liitumine internetiga kole keeruliseks tehtud. Katuse harja all seal taga tumedasse nurka viibates puuküürnik selgitas, et praegu jagab ta ühendust ühe ämblikuga, kes oli kunagi töötanud infokeskuses. Tal on siiani hea võrgustik. Ämblikul oli antenn, väike, roostes, aga töötav. Ja kui puuk hoidis õiget puitlaast ühenduses, sai ta aegajalt ühenduse ühe hajuse võrguga, mille kaudu sai jälgida ilmateadet, kuulata vanu taskuhäälinguid ja isegi tellida vahel pakke, mis jõudis kohale puuõõnde. Puuk oli nõus ühendust jagama, no seni kuni okei laseks tal rahus majakeses edasi elada ja annaks talle rahu päevasel ajal. Ja ajab ise ämblikuga kõik joonde, et ka tuvi saaks võrguühenduse. Okei oli sellega nõus. See oli esimene kokkuleppe. Aga sees tekkis rahutus. Okei tahtis elada üksinduses ja vaikuses, aga juba elab ta koos kahe võõraga. Ja samal ööl istus tuvi okei aknal, kivi kaelas, ämbliku võrgud laeal vibreerimas ning vana puuk oma karbis vaikse põrinaga teda maailmaga ühendades. Tundis okei, et see oli algus millelegi, mida polnud veel võimalik sõnastada. Ja ta tundis, kuidas väsimus võimust võttis. Ta pidi puhkama, et homme ärgata oma uues kodus, kus kõik oli veel nii teisite kui linnas. Nüüd elan ma maal, mõtles tuvi okei ja suikus unne.

Ja tegu ja mõte ja tunne on puhkamas padjal ja pea ning seiklusi sadasi juhtub unenäo maailmas sääl. On õnne ja lootusi luhtu.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!